اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں جبکہ وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں۔ اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔ اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی، تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے تاکہ اللہ پاک سے ناپاک کو الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے۔ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔

0: لكم نعم المولى ونعم النصير.
1: اے پیغمبر، کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریقہ جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں بھی برتا جائے گا، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے، اور اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے، اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے.

اور جان رکھو کہ جو مال غنیمت تم کفار سے حاصل کرو اس میں سے پانچواں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے، اگر تم اللہ پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مٹ بھیڑ ہو گئی تھی ہم نے اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر دور کے ناکے پر اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس

میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے، تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔

0: الْخَاسِرِينَ.
1: اس وقت اللہ نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا تھا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے. اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے. اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے. مومنوں، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور صبر سے کام لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے.

اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔

اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں بیماری تھی کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں کہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے جاتی ہیں اور کہتے ہیں اب آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہیں۔ اور یہ جان رکھو کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا، کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ بے شک اللہ زبردست ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔

یہ اس لیے کہ جو نعمت اللہ کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں اللہ اسے نہیں بدلا کرتا، اور اس لیے کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔

جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا ہے پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے، اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پسے پشت ہوں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں، عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو۔ اور اگر تم کو کسی قوم سے دغابازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو کہ اس طرح تم سب برابر ہو جاؤ، کچھ شک نہیں کہ اللہ دغابازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور کافر یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ وہ آگے نکل گئے ہیں، وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

0: اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے، اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو اللہ تمہیں کفایت کرے گا، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی، بے شک وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔
1: یا ایھا النبی حسبک اللہ۔

اے نبی، اللہ تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیرو ہیں کافی ہے۔ اے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، بس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔ پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو، اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لولا

اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ اب جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ اے پیغمبر، جو قیدی تمہارے قبضے میں یعنی گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا

اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور اللہ دانا ہے حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، وہ اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو، مدد نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، تو مومنوں اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے، وہ بھی تمہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

اے اہل اسلام، اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے، سو مشرکوں اور جنگ، اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی، اب اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو تو جان رکھو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے، اور اے پیغمبر کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔

البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو، تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو، کہ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پس جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان کو پکڑ لو اور گھیر لو، اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھے رہو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے اور زکات دینے لگیں تو ان کا رستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔

0: الْمُتَّقِينَ.
1: اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ کلام اللہ کو سننے لگے، پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں. بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں، جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے، اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے.

بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پا لیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا، یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتی ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔ یہ اللہ کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں۔ یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں نہ عہد کا، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اب اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکات دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔

0: اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کرنے لگے تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں ہے، عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں۔ بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر کو وطن سے نکالنے کا ارادہ کر لیا، اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی، کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ سو ڈرنے کے لائق تو اللہ ہے اگر تم ایمان والے ہو، ان سے خوب لڑو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور تم کو ان پر غلبہ دے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا۔
1: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: aşağıda, aşağıda, aşağıda, aşağıda, aşağıda, aşağıda,
1: aşağıda. Hakk Sach Jo Awaz, Geet Sangeet Jo Awaz, GA Hyderabad Matyari FM 91.6, Sindh Jo Awaz, Udanda Raho.
2: میرے عزیزو، ربا کیا ہے؟ یہ وہ لعنت ہے جس سے پیسہ سارے معاشرے سے نکل کے کچھ مخصوص لوگوں کے ہاتھ میں چڑھ جاتا ہے،

0: I'll tell you, I got to know some that I didn't know very well in Pakistan. You have the Field Marshal.
1: Munir.
0: Who's great. Munir, he's great. And you have the Prime Minister, and they just get along great. I figured, well, maybe the military guy would be, he totally respects the Prime Minister. It's a beautiful thing to see. But they really helped us with this deal. They were, you know, they knew the Iranians, they knew the people, and
2: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پارا ایک بیرو بیئر پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصف منی جی تعریف امریکی ویب سائٹ کے انٹرویو ڈیندے ٹرمپ جو چوڑ آئے تو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصف منی عظیم شخصیتوں ہیں پاکستان قیادت ایران معاہدے میں وڈی مدد کئی فیلڈ مارشل سید آصف منی پینے وزیر اعظم جو مکمل احترام کرے تو جو بہترین خوبصورت عمل ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان وچ میں فون تے رابطہ سعودی ولی عہد وزیر اعظم کے ایران امریکہ امن معاہدے تے مبارکباد پیش کئی وزیر اعظم امن کی کوششن لائے پاکستان کی حمایت سعودی ولی عہد جا تھوڑا منیا بنی اگوانن اتفاق کر تو ایران امریکہ کے رہل معاملہ بھی گالن ذریعے حل کرن گرجن وزیر اعظم شہباز شریف جو چون ہو تو سعودی وچ اوبر میں ریاستن کی حمایت سے گالیوں کم آباد معاہدے جو ایندڑ مرحلہ بھی کامیاب تھو سعودی ولی عہد شہباز شریف میں فیلڈ مارشل آصف منی جی کو امن معاہدہ تھو جنگ مدی معاہدے باوجود اسرائیل جا لبنان تے حملہ نہ رکیا اسرائیلی حملن میں شہید تھن جو اگ ودی 47 تھی ویو 97 زخمی لبنان اختیارات موجب اسرائیلی فوج نبتیا تے بمباری کئی ہے جن کے نتیجے میں کیترائی گھر بھی تباہ تھی ویا حزب اللہ کے جوابی حملن میں 4 اسرائیلی فوجی مارجی ویا اسرائیلی حملن اور حزب اللہ کے جوابی کاروائی بعد بنی وچ میں جنگ بندی تے اتفاق عمل بھی شروع جے ڈی وینس کا پوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو بھی اسرائیل تے تنقید ٹرمپ چو آئے تو ماں نہ ہوجا ہاں تو اسرائیل ختم تھی چکو ہوجے ہاں نیتن یاہو سے بہتر لاگاپا ہیں پر کھیس قابو رکھنا پوندو ہے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی چو آئے تو امریکی ہتھیار اسرائیل کے بچائے رہا ہیں اسرائیل وزیر دنیا میں پہنجے اکیلے ایں طاقتور اتحادی کے نشانوں بنائے رہا ہے صدر ٹرمپ تے تنقید کندڑ اسرائیلی وزیر ہوش کا کم وٹے زمینی حقیقتن جو جائزہ وٹھن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو امریکہ ایران معاہدے لائے خطرہ بڑھ سکے تو امریکی گجن ایجنسن ٹرمپ کے آگاہی دئی چھڑی امریکی عہدیدار جو چوڑ آئے تو لبنان تے حملہ جاری رکھن

0: الیکشن کمیشن گلگت بلتستان 21 کامیاب امیدوار عورتن کی 6 مخصوص ٹیکنوکریٹس جو نوٹیفکیشن جاری کرے چڈی سپریم کورٹ کے اپلیٹ کورٹ کے جی بی اے 9 جی بی اے 15 جی بی اے 17 جا نتیجہ روکیا ویا عورتن جو 6 مخصوص سیٹن میں 3 تے پی پی پی بین تے مسلم لیگ نون 1 تے استقام پارٹی کامیاب ٹیکنوکریٹس تے 3 سیٹن میں ٹنی پارٹین کے حصے میں 1-1 سیٹ آئی نوٹیفکیشن مطابق پی پی جو 12 نون لیگ جو 9 استحکام پاکستان جو 7 ایم ڈبلیو اے آزاد امیدوار کی 1-1 سیٹ شامل ہے
1: آپ سن رہے تھے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
3: تعلیم القرآن قرآن مجید کے لفظی ترجمہ اور تفسیر پر مبنی پروگرام مقررہ ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی
4: نحمدہ ونصلی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا. جاوزنا تجاوز اسی سے ہے نا, جواز اسی کہتے ہیں, جواز و سفر پاسپورٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جاوزنا ببنی اسرائیل البحر, ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا. فاتوا علی قوم, تو وہ ایک ایسی قوم پر آئے, یعکفون علی اصنام لہم, جو اپنے بتوں پر جمی بیٹھی تھی یعنی بتوں کی عبادت کر رہی تھی. قالوا یا موسیٰ, کہنے لگے اے موسیٰ, اجعل لنا الہن, ہمارے لیے بھی ایسا ہی الہ بنا دے, ایسا ہی بت چاہیے, کما لہم آلہا, جس طرح ان کے بت ہیں. اب بنی اسرائیل سمندر پار کر کے جب خشکی پہ آتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام ان کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں, راستے میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک قوم ہے جو بتوں کی پوجا کر رہی ہے. ان کو دیکھ کے ان کا دل پھر للچا گیا, کیونکہ ساری زندگی جو ان کے ساتھ گزاری تھی اپنے پیغمبر سے کہنے لگے کہ ہمیں بت چاہیے. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہن کما لہم آلہا, بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کہ بچگانا ذہن ہے, جیسے بچے اگر آپ ان کو بازار لے جائیں تو جو بھی کوئی چیز دیکھ طالبہ کریں گے کہ ہم ایسا ہی کھلونا چاہیے, یا کسی کے گھر جائیں گے کسی بچے کے پاس کوئی چیز دیکھ لیں گے تو کہیں گے ہمیں بھی کر دیں. تو یہی حال بنی اسرائیل کا تھا, کیونکہ غلام قوم تھے نا, کوئی ذہنی ان کی ترقی میچیورٹی تو ہوئی نہیں تھی, ساری پوچھتے ہیں, حالانکہ یہ اولاد تھی اور ان کو تو سب کچھ نہ کچھ معلوم تھا, لیکن پر جو کچھ سامنے ہو رہا تھا, ظاہر پرست لوگ ہو جاتے ہیں نا, جب غلامی ایک ایسی قوم ہے صرف ظاہر سے نہیں اندر سے ان کے دل دماغ جو ہیں وہ بھی پھر جاتے ہیں.

پتوں کی شکل میں، کس شکل میں ہوتا ہے؟ ذرات وغیرہ کی شکل میں ہوتا ہے، وہ اس طرح مٹی کے اندر ملا ہوا ہوتا ہے یا وہ جمع ہوتا ہے، بیچ میں چپکا ہوتا ہے، پھر اس کو چھانا جاتا ہے اور پھر اس کو صاف کیا جاتا ہے، تو ذروں کی شکل میں ایک طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو ذرات ہوتے ہیں سونے چاندی کے، ان کو تبرک کہتے ہیں، یعنی وہ بالکل بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز جو بن کے بالکل بکھر جائے، چور چور ہو جائے اور بہت ہی چھوٹے ذروں میں بکھر جائے، اس کو متبر کہتے ہیں۔ پھر تو یہ سب کچھ تو برباد ہونے والا ہے، چور چور ہو جانے والا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ وہ باطل ما کانوا یعملون، اور جو کام وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہن، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ کے سوا میں تمہارے لیے کوئی اور الہ تلاش کروں؟ وہو فضلکم علی العالمین، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ کون سی فضیلت؟ منصبی، منصبی۔ تو بنی اسرائیل نے کیا سمجھ لیا اس کو؟ نسلی، کہ ہم کوئی کام کریں یا نہ کریں، ایک قومی فضیلت، کیونکہ افضل قوم ہے۔ وَإِذْكُم مِّن آل، وہ تم کو برا تھے، یقتلون ابناءکم، کر دیتے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف بہت بڑی آزمائی۔ آپ پیچھے سورۃ البقرہ ہیں کہ کس طرح یہ قوم آزمائی جا رہی تھی، ابھی تک جو کچھ آپ نے آپ کے سامنے آتی، فرعون اور بنی اسرائیل کے بیچ میں جو کچھ ٹسل چل رہی تھی، اور جس طرح بنی اسرائیل ظلم و ستم کا شکار تھے اور طرح طرح کی مصیبتوں کا، اس موقع پر انہیں کس قسم کی تعلیمات دی گئی اور کس قسم کا طرز عمل اور رویہ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ فرعون جو ہے، فرعون ہونے کے علاوہ ایک سمبل بھی بن گیا ہے۔ کس چیز کا سمبل ہے فرعون؟ تکبر کا، ظالم حکومت کا، ایک ظالمانہ نظام کا۔ اور اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل ایک قوم بھی ہے، اور ریپرزینٹ کرتی ہے کس کو؟ ایسی اقوام کو، ایسے لوگوں کو جو دنیا میں پس رہے ہیں، دوسروں کی غلامی کا شکار ہیں، دوسرے جن کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، جن پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ کیا ایسا نہیں لگتا کہ کل تک جو حالات بنی اسرائیل پہ تھے، آج وہی حالات مسلمانوں کے ساتھ ہیں؟ بنی اسرائیل کو نجات اس سارے ظلم و ستم سے کس بنا پر ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، بِمَا صَبَرُوا، ان کے صبر کی وجہ سے۔ ان میں پیغمبر اٹھا جس نے ان کی اصلاح کی، جب وہ بدلے تو اللہ نے ان کا حال بھی بدل دیا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو جب تک ہم نہیں بدلیں گے، اس وقت تک اللہ کے فیصلے بھی نہیں بدلیں گے۔ یعنی آج اگر مسلمانوں کا کوئی دشمن ہے تو اس کو سنبھالنا تو اللہ کا کام ہے۔ اگر ہم اتنے ہی بے بس ہیں کہ ہم ہر لحاظ سے بنی اسرائیل سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن اصل بات یہ کہ اگر تمہیں زمین میں اقتدار ملے تو تم سے یہ دیکھا جائے گا کہ تم کیا کرتے ہو، اور کیا تمہارے اندر وہ کوالٹیز ہیں کہ تم اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ایک بہتر ماحول دنیا میں قائم کرو، امن و امان قائم کرو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر جب یہ وعدہ تمام ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی، تو وہ فرعون کی حکومت سے بھی کہیں بڑی تھی۔ ابھی یہ تبرنے کے ایسے مواقع، اور یہ سب نہ وہ پرندوں کی بولیاں جانتا وغیرہ میں، آگے آپ دیکھیں گے کہ جو حضرت کی حکومت تھی، ایسی دنیا میں کسی کو طاقت ملی ہی نہیں۔ تو ان کو جو کچھ ملا وہ ان کے دشمنوں کو بھی نہیں ملا تھا، لیکن اس کے لیے تم ہو، فینظر کیف تعملون۔ تو آج کے دور میں پیغمبر تو نہیں آئیں گے، لیکن زمین اللہ چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، لیکن اقتدار دینے کے بھی اس کے اپنے فیصلے ہیں کہ کون کہاں کس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے، کس کے اندر کیا قابلیت اور صلاحیت ہے، وہ کیا عمل کر رہا ہے، وہ اس کے لیے کتنا پریپیئرڈ ہے، کتنا تیار ہے۔ یہاں ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگرچہ قوم فرعون بنی اسرائیل کی دشمن تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یکایک اس کو ملیا میٹ نہیں کیا، اس کو چانس پہ چانس دیے، اس کو مہلت دی، اور کیا کہا؟ لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ سبق لیں، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ لیکن جب ساری چیزوں سے انہوں نے، یعنی نہ خوشحالی سے فائدہ اٹھایا، نہ قحط سالی سے کوئی سبق سیکھا، انوں سے کوئی سبق سیکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا، لیکن یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہو گیا، سال ہا سال کی ان کو مہلت ملی۔ اللہ تعالیٰ کا عدل دیکھیں، کیونکہ ساری مخلوق اس کی ہے نا، ہم بایس ہو جاتے ہیں، ہم تقسیم کر کے ان کے بارے میں اپنے دل کو کھیتے ہیں۔ امت مسلمہ کا جو کردار ہے وہ تو بہت بڑے وسیع دل کا کرتا ہے ان سے، سمجھیں، صرف دشمن کی طرح ان سے معاملہ نہ کریں، ان کو اپنا مدعو بھی سمجھیں۔ مدعو کون ہوتا؟ جس کو انہوں نہ انل منکر، تم بہترین امت ہو جو

لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، نیکی کا حکم سے روکو گے؟ آج ہم یہ کام تو ہم صرف مقابلے پر ہی اترے ہوئے ہیں، اور اس میں بھی صبر نام کی چیز نہیں ہے ہمارے اندر، نہ ہی صبر کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی ذاتی اصلاح اور کردار کی بہتری کا کوئی عزم اور ارادہ ہے، اور پھر چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے، وہ کیسے آئے؟ اصل بات یہ ہے کہ صبر اور اللہ سے تعلق ہمیں اپنی بہت سی خواہشات کو چھوڑنے اور قربانی کرنے کو کہتا ہے، جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم اس کی طرف رجوع کر سکیں۔ یعنی بڑی سے بڑی مشکل آتی ہے تو آپ اخبار میں تبصرے دیکھیں کہ کیا ہوتے ہیں، ان تبصروں کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ ہماری قومی سوچ کیا ہے۔ کیا کبھی بھی آپ نے اخباری بیان میں کچھ پڑھا کہ قوم اللہ کی طرف رجوع کرے یا صبر کرے یا حوصلے سے کام لے گا؟ اس وقت تک حل نہیں ہوگا۔ یہ کہنے کو تو ایک لفظ ہے، لیکن دراصل اپنے عمل تبدیلی کا نام ہوتا ہے۔ یعنی صبر عام شخص نہیں کر سکتا، ہمت کا کام ہے۔ اس کے لیے شخصیت کے اندر ایک خاص مضبوطی چاہیے ہوتی، اور وہ مضبوطی کیسے آئے؟ یعنی صبر کون کر سکتا ہے، یہ بھی تو ذرا سوچیں۔ کیا صبر کرنا ہر ایک کے بس کی بات ہے؟ ہر ایک صبر نہیں کر سکتا۔ کسی کی طرف سے بھی تکلیف دہ باتوں کے جواب میں، تکلیف دہ صورتحال میں آپ اپنے آپ کو تھام رکھیں، آپ کی زبان سے غلط لفظ نہ نکلے، آپ کے رویے میں کوئی سرکشی نہ پائی جائے، آپ جوابی طور پر کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں۔ یہ ہوتا ہے صبر، واقعی شخصیت کو اندر سے تبدیل کر دیتا ہے جب ہو پاتا ہے۔ پہلا سٹیپ رجوع اللہ ہی ہے۔ اب رجوع کریں گے، اللہ کے ہو کر رہیں گے تو صبر آئے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں نا کہ صبر اور بے صبری میں کیا فرق ہے۔ یعنی ہر شخص اپنے بارے میں سوچے، رویہ میرے نزدیک کیا ہے، کسی بھی مشکل مرحلے پر صبر کیسے کیا جاتا ہے۔ مجھے تو یوں لگتا نا جیسے ایسے وقت میں کہ جب انسان کا جی چاہے کہ وہ بھی جا کے کہیں مار ڈالے کسی کو یا کسی کے خلاف سخت قدم اٹھائے، تو اس میں اپنی باغیں کھینچ کر رکھنا اور اپنے آپ کو حدود کے اندر رکھنا، پکڑ کے رکھنا کہ نہیں، مجھے یہ نہیں کرنا جو میرے رب کو پسند نہیں، مجھے اپنی زبان سے وہ نہیں نکالنا جو میرے رب کو ناراض کر دے، میں نے اپنا ہاتھ کہیں ایسا استعمال نہیں کرنا کہ جس سے میرے رب کی ناراضگی آئے۔ کیا واقعی ہم اپنے اجتماعی اور قومی معاملات میں ایسے صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ ایک ہے پوری دنیا کے اوپر کنٹرول کرنا، اور ایک ہے اپنی ذات، اس میں سے آسان اپنی ذات پہ نہیں سنبھال سکتے، پھلنے لگے گا۔ ہر شخص ایک وزن باہر کے سارے حالات میں، لیکن ہم اصلاح کے لیے تیار

اختیار بھی رکھتا تھا، جانتا بھی تھا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اس نے ان کو مہلت دی۔ تو کیا اس سے ہمیں سبق نہیں ملتا کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے؟ البیہ نا صبور، پہلا سٹیپ تو اللہ ہی کی طرف بڑھنا ہے، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ یعنی صبر کو اگر آپ ایک قومی اخلاق کے طور پر لیں تو وہ پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارا اللہ کی طرف رجوع نہ ہو، لیکن افسوس کہ ہماری اکثریت میں سے ہمیں آپ دیکھ کے لیے کہ ہمیشہ دوسرے موقع پر، اور نہ چاہے نا، اور اپنی غلطی بسا اوقات انسان خود دیکھتا، بعض اوقات کوئی آپ کو دکھاتا ہے، جب کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے تو اس وقت پھر آپ کا رویہ آگے سے کیا ہوتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنے کا یا اسے ریجیکٹ کرنے کا۔ یعنی مثلا ہر ایک اپنے بارے میں سوچے کہ اگر آپ کو خود اپنی کوئی غلطی نظر نہیں آتی اور کوئی اور آپ کو بتاتا ہے تو آپ جواب میں کیا کرتے ہیں؟ اس پر پھر اللہ سے رجوع کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہماری غلطی دور کر دے یا ہماری اصلاح کر دے، یا آپ اس بات پہ ٹھن جاتے ہیں نہیں ہماری تو غلطی نہیں ہے۔ یعنی کسی بھی کرٹیسزم کے موقع پر ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اپنے دوستوں کی تعداد میں اضافے کی بجائے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کر لیا ہے اپنی بے صبری کی وجہ سے اور اپنے رویوں کی وجہ سے۔ کسی نے لکھا ہے کہ ہم صبر سے یہ مانا لیتے ہیں کہ آنکھیں بند کر لیں ہر خرابی سے اور ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جائیں، حالانکہ صبر یہ ہے کہ نیگیٹو ریئیکشن سے بچ کر پازیٹو اصلاح اور کمی کو دور کر کے جو چیزیں اقوام عالم کو ترقی دیتی ہیں اور محنت کا جذبہ پہ اور آخری حد تک اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ یعنی صبر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سخت جان بھی ہوں، محنت اور مشقت بھی کرنے والے ہوں، کچھ کر کے دکھانے والے ہوں۔ وبا سلاطن موسیٰ علیہ، جب بنی اسرائیل غلامانہ پابندیاں ختم ہو گئیں، انہیں ایک خود مختار قوم کی ہے گئی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر طلب کیا تاکہ انہیں بنی اسرائیل کے لیے شریعت عطا کی جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہاڑ پر بلایا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے پورا کیا اس کو 7-10 کے، یعنی بلایا تو 30 دن کے لیے تھا لیکن 10 دن اور اوپر لگ گئے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو پورا ہوا اس کے رب کا وعدہ یا مقررہ وقت میقات 40 لیلتن، 40 رات کا۔ اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دینے کے لیے پہاڑ پر کیوں بلایا؟ کیا شہر میں نہیں دی جا سکتی تھی؟ کیا فرق تھا؟ اور پورے 40 دن ان کو اپنی پوری قوم سے کاٹ کر الگ ایک پہاڑ پر رکھا اور وہاں ان کو تعلیم دی گئی۔ پہاڑ پر جو یکسوئی نصیب ہوتی ہے وہ کہیں اور نہیں ہوتی۔ قوم کے ہنگاموں اور بہت سے شور شرابے سے نکال کر تعلیم کے لیے ایک مکمل یکسوئی اور خاموشی کی ضرورت معلوم ہوتی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے بعد میری قوم میں خلیفہ ہو جاؤ، اخلفنی فی قومی، میری قوم میں میرا خلیفہ بن جاؤ، یعنی ان کو میرے بعد لک آفٹر کرو۔ یہ یاد رکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون سے 3 سال چھوٹے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت موسیٰ علیہ السلام کو دی اور ہارون علیہ السلام ان کے مددگار کے طور پر موسیٰ علیہ السلام ہی کے کہنے پر پیغمبر بنائے گا۔ لہٰذا جب ان کو ریش آئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، تو پیچھے سے ہارون علیہ السلام قوم کے ذمہ دار ٹھہرے۔ وہ اصلح، اور اصلاح کرنا۔ تو خلیفہ کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ پھر جانشین کا کام کیا ہے یا ذمہ دار شخص کا کام کیا ہے؟ اصلاح۔ ولا تتبع سبیل المفسدین، اور مفسدین کے طریقے کی پیروی نہ کرنا۔ یہاں مفسدین سے مراد کون لوگ ہیں؟ قوم کے وہ سرکردہ لوگ، وہ لیڈرز جو اپنے مفادات کے لیے عموماً غلط قسم کے مشورے دیتے ہیں، یعنی ایسے انفلوئنشل لوگ جو اپنے مفادات کے لیے کسی غلط بات کا مطالبہ کریں تو ان کی بات نہیں ماننا۔ اچھا، یہاں سے ایک عمومی اصول بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اصلاح کا بیڑا اٹھائے، تربیت کا کام کرنا چاہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوکسڈ رہے، وہ لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دے، لوگوں کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دے۔ کون لوگوں کی؟ مفسد لوگوں کی، کہ وہ زوراور اثر انداز ہونے والے لوگوں کی باتوں پر زیادہ کان نہ دھرے اگر وہ فساد کی طرف بلا رہے ہوں۔ دیکھیں، خیرخواہی کی بات تو انسان ہر ایک کی سن سکتا ہے، لیکن جہاں کہیں انسان یہ سمجھے کہ کوئی مخصوص گروہ، کوئی مخصوص شخص
اپنے نظریات کے پرچار کے لیے

0: یا اپنے مخصوص مفادات کی خاطر آپ سے کوئی کام نکلوانا چاہتا ہے اور آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹانا چاہتا ہے، تو ایسی باتوں کو ہٹا دینا چاہیے اور انسان کو وہی کام کرنا چاہیے جس کے لیے وہ نکلا ہے۔ یعنی دین کا کام اس وقت تک صحیح طور پر نہیں ہو سکتا جب تک مفسدین کی پہچان نہ ہو۔ مفسد کون ہوتا ہے؟ بگاڑنے والا۔ تو اصلاح اور بگاڑ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اصلاح فساد کی ضد ہے، اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپ مفسدین سے بچ کر نہ رہیں۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام بہت بہترین نصیحت کر رہے ہیں جاتے ہوئے کہ دیکھو، میرے بعد میری قوم کا خیال رکھنا، ان کی اصلاح کرنا، اور مفسدین کے طریقے پہ مت چلنا، ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر وقت پر، معین وقت پر آ گئے، یعنی جو وقت مقرر تھا اس پر اپنی جگہ آ پہنچے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، یہاں آ کر رب نے ان سے کلام کیا۔ جب کلام کیا تو ایک اور خواہش کا اظہار کیا، قال رب ارینی، کہا اللہ تعالی مجھے اپنا آپ دکھائیے، انظر الیک، میں تجھے دیکھ سکوں، قال لن ترانی، کہا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ قدرتی بات ہے کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اسے دیکھنا بھی چاہتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ مطالبہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا، لیکن یہ مطالبہ دنیا میں نہیں پورا ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت ترین ہستی ہیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو اس کو دیکھنا بھی بطور انعام ہوگا۔ صرف وہ لوگ اسے دیکھ پائیں گے آخرت میں جو ڈیزرو کرتے ہوں گے۔ اللہ کے نافرمان اور منکر لوگ، کلا انہم ان ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ اس دن اپنے رب سے حجاب کرائے جائیں گے، یعنی وہ رب کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا، لن ترانی، تم دیکھ نہیں سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو، فان استقر مکانہ، پھر اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، فسوف ترانی، تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے، فلما تجلا ربہ للجبل، پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی، روشنی ڈالی، جعلہ دکا، صرف اس روشنی کی وجہ سے اس پہاڑ کو دکا، دال کاف کاف سے ہے دک، تو اس پہاڑ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ بے ہوشی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ کیسے؟ کہ جب صدمہ ایک خاص ہڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو بے ہوش کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اب اس سے آگے اس صدمے کو اٹھا نہیں سکتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا یہی مطلب ہے کہ انسان ایک حد تک تکلیف برداشت کر سکتا ہے، ایک حد تک کوئی صدمہ برداشت کر سکتا ہے، جب وہ لمٹ ختم ہونے لگتی ہے تو انسان کے سینسز چلے جاتے ہیں، پھر اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا۔ تو پورے پہاڑ کا ریزہ ریزہ ہو جانا اور زمین کی طرح برابر ہو جانا، کہاں پتھر چٹانوں والا، کہاں وہ صرف روشنی کی وجہ سے، چند ریز کی وجہ سے ایسے ہو گیا جیسے کوئی نرم چیز ہو، جیسے ریت ہوتی ہے نا، کوٹ کے ریگزار بنا دو، ریت کے اوپر اگر آپ پاؤں رکھے تو ایک جگہ ٹکتی نہیں، کہاں پتھر اور کہاں ریت، دو اپوزٹ چیزیں۔ اب خود سوچے کہ وہ سارا سین ہوگا کیا، کہ ایک روشنی آئے اور پہاڑ سارا بیٹھ جائے اور ہر چیز کا نقشہ بدل جائے، تو اس سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق، پھر جب افاقہ ہوا، جب ہوش آئی، قال سبحانك، تو بولے پاک ہے تو، تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلا مومن ہوں، بن دیکھے تجھ کو مانتا ہوں، میں تیری قدرت کا یقین کرتا ہوں۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ جب انسان اللہ تعالی کے سامنے کوئی ایسی بات کر جائے جو اس کو پسند نہ آئے یا اس کے طریقے کے خلاف جائے، لینا چاہیے سبحانک۔ اب یہاں توبہ کا طریقہ بتایا گیا ہے، تین باتیں ہیں۔ پہلے اللہ کی تعریف بیان کی گئی، سبحانک، تو پاک ہے۔
1: It's 9:30 AM This time check is brought to you by
2: مانس ہو ساری ٹینشنز جب ہوں آپ کے پاس۔
3: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بیرونک لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو، پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم، اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ، انہ جو اسکن فرینڈلی فارمولو، دی اوہاں کے ریڈی

0: रेडियंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो व्हाइट एज ब्यूटी सोप व्हाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: सुबह नहमदुहु व नसल्ली اپنے پیغامات کے ساتھ یعنی رسالت کے ساتھ میں تجھے اپنا رسول بناتا ہوں تیرے ذریعے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں لوگوں کو وبِ کلامی اور اپنے کلام کی وجہ سے یعنی میں نے تجھ سے جو کلام کیا اس بنا پر تجھ کو چن لیا ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ ہم کلام ہونے کا جو شرف بخشا یہ ایک بہت بڑی عزت افزائی کی بات تھی فخذ ما آتیتک تو جو میں تجھ کو دے رہا ہوں اب اس کو لے لو وکم من الشاکرین اور شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نعمت کے ملنے پر شکر گزاری ضروری ہے کم من الشاکرین اور یہ شکر انسان میں پھر تکبر نہیں پیدا ہونے دیتا کہ یہ تو رب کا احسان ہے اب خذ ما آتیتک وہ کیا ہے وکتبنا لہ فی الالواح ہم نے اس کے لیے الواح میں لکھ دیا الواح سے مراد تختیاں ہیں یعنی جو بھی احکامات پیغامات دینا تھے وہ تختیوں پر لکھ دیے گئے من کل شیئن ہر چیز میں سے موعظتن نصیحت و تفصیل لکل شیئ اور تفصیل ہر چیز کی یعنی ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی بائبل کی روایات میں کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر کی سلیں تھیں یعنی یہ تختیاں لکڑی پتھر کی تھیں اب یہ نہیں پتا چلتا کہ لکھا کس نے تھا فرشتوں نے لکھا تھا یا اللہ تعالیٰ نے خود لکھا تھا یا موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت لکھوایا گیا تھا بہرحال لکھی ہوئی ہدایات ان کو دی گئیں ساتھ ہی فرمایا فخذھا بقوۃن ان کو قوت سے پکڑو مضبوط پکڑو نیچے نہ گرنے پائیں اور اس میں دوہرا معنی ہے ایک تو یہ کہ ویسے مضبوط پکڑو اور دوسرے اس کی جو تعلیمات ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑو تو اس سے کیا پتا چلتا ہے اللہ کی لکھی ہوئی کتاب کا ادب کیا ہے اس کو مضبوط پکڑنا چاہیے اسے اٹھا کر رکھنا چاہیے اور اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے اور نہ صرف یہ کہ کتاب کا بلکہ اس کے اندر جو تعلیمات ہیں انہیں بھی وَأْمُرْ قَوْمَكَ اور اپنی قوم کو حکم دو یعنی یہ لے جاؤ اور اپنی قوم کو کہو کیا یأخذوا وہ لے لیں بِأَحْسَنِهَا اس کے احسن کو اس کے بہترین پہلو کو اب احسن کیا ہے احسن سے ایک مراد تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں جو سیدھا سادہ مفہوم ہے باتوں کا وہ لے لیں یعنی اس میں جو احکامات لکھے ہوئے ہیں ان کی پیروی کریں اور کسی بحث مباحثے اور منہ شگافی میں مبتلا نہ ہو یعنی اس کا جو خوبصورت مطلب سامنے آتا ہے اس کو لے لیں یعنی کہ کچھ لے لیں اور کچھ نہ لیں یہ نہیں کہا جا رہا یعنی اس کتاب کا جو حسن ہے وہ لے لیں اس کا احسن پہلو لے لیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ تعلیمات احسن نہیں ہیں ساری ہی کتاب بہت اچھی ہے لیکن ان تعلیمات کا احسن پہلو لیں تو یہاں احسن سے مراد پھر کیا ہوگی کسی بھی چیز کی خوبصورتی اس کی سادگی اور اس کی روح میں ہوتی ہے یعنی صرف ظاہری ظاہری باتیں نہیں بلکہ رٹ ہے اس کا مفہوم ہے وہ لیں جس سے اس کے عمل میں تبدیلی آئے اور اس کی ریفلیکشن اس کے اوپر خوبصورت طریقے سے ہو اس میں سے رخصتیں تلاش نہ کریں اس میں تاویلیں نہ کریں اس میں بحثیں نہ کریں یعنی اس کی جو خوبصورتی ہے اس کلام کی جو خوبصورتی ہے اس کو لے لیں جس سے ان کے دل اس کی روح اس کی ہر چیز میں ایک بہار آ جائے سمے نہ آتا نہ جیسے کہا کرتے چلے گئے حجت بازی نہیں کی اس کو اپنے سے ذرا ریلیٹ کریں نا کہ قرآن آپ پڑھتے ہیں ایک اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں پھر آپ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں یہ ساری ایکٹیویٹی تو ہے لیکن اس کا احسن پہلو کیا ہے اچھا کسی بھی چیز کا حسن کیا ہوتا ہے اس کی جو اسپرٹ ہوتی ہمارے جسم میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے ہماری روح ہے نا اگر وہ نہ رہے تو ہماری آنکھیں کچھ کام کریں ہمارے کان کچھ کام کریں کچھ بھی کام نہیں کرتا جب تک وہ روح نہ ہو اسی طرح بعض لوگ کتاب کے ظاہری ظاہری باتوں پہ تو بڑا عمل کرتے ہیں لیکن جو اس کی روح ہے اس کو بھول جاتے ہیں ایک کتاب کا وہ غیر محسوس انفلوئنس ہے آپ کے اوپر یہ احسن ہوگا کہا یہ جا رہا ہے کہ یأخذوا بأحسنہا تم اس کی

0: روح لو، اس کی جسٹ لو، اس کی اسپرٹ لو. کتاب کے ساتھ کرنا کیا ہوتا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں، اس کا پھر نتیجہ بھی تو وہی نکلے گا نا جو ہم کر رہے ہیں. وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کے احسن کو لیں. قرآن کے حسن سے فائدہ اٹھانے کے لیے شارٹ کٹ نہیں ہوتا. احسنہا کیا ہے پھر؟ کریم، بیسٹ، اسپرٹ، ایسنس، روح، یہ الفاظ آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی یأخذوا بأحسنہا، جب احسن لیں گے تو اس احسن کی ریفلیکشن بھی پھر نظر آئے گی. جو لوگ اس کے احسن تک پہنچ جاتے ہیں، پھر ہو نہیں سکتا کہ ان کے عمل میں حسن پیدا نہ ہو اور ان کی زندگی میں یہ ساری خوبصورتی نہ آئے. سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو فاسقوں کے گھر. یہاں فاسقین سے مراد امالقہ ہیں، جنہوں نے بنی اسرائیل کے فلسطین سے نکلنے کے بعد ان کی زمین پہ قبضہ کیا اور پھر وہاں خوب ظلم و ستم کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی تربیت کرو، اس کتاب پر عمل کرو. دار الفاسقین سے مراد آثار قدیمہ بھی ہے، یعنی تم ان کے آثار قدیمہ کو دیکھ کے پہچان جاؤ گے کہ ان لوگوں پر گزری کیا. جو اللہ کی نافرمانی میں جی رہے تھے وہ خود تو مٹ گئے، گھر کھڑے ہیں ان کے بڑے بڑے محلات. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: یہ پروگرام الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا. پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے، الہدیٰ انٹرنیشنل 41 DMMS، نیئر چلڈرن پارک، سراج الدولہ روڈ، کراچی. فون نمبر 02134547710، 03005187599.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

دریائے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندہ رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو، تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنیے عبد اللہ، سب نے خوبصورت معذوں میں سننے سماعت ان کے مجھے طرفہ السلام علیکم۔ بالکل دعاؤں کے سمندر، چاہتوں کی بارش، لازم الخزانوں کے ساتھ دعا ہے، پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات، نیچے چاہتا زمین سے آسمان، زندگی سے موت، سانس سے تار تک، غم سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، تو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جناب، سو آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جناب سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، مہراپور، ماتلی اور لاڑکانہ کی لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جناب، پروگرام آپ لوگوں کا اپنا ہے، وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں یا پھر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتایا جائے گا اس پروگرام میں کہ آپ کیا طریقہ کار فالو کر کے نہ صرف اپنی خوبصورتی کو حاصل کر سکیں بلکہ اپنی خوبصورتی کو مینٹین بھی رکھ سکتے ہیں۔ اصل بات جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی خوبصورتی کو مینٹین رکھنا جو ہے نا تھوڑا سا مشکل کام ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اس پروگرام میں آپ لوگوں کو ہم بتاتے رہیں گے کہ آپ لوگ اپنی خوبصورتی کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مینٹین بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جتنی بھی سماتے ہیں، جہاں جہاں تک ہماری آواز آ رہی ہے، ان تمام تو لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بالکل آپ کی محبتوں، سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سر اپنے حال چال بتاتے جائیں گے، سو جناب کیسے ہی بتائیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں پروگرام میں، یعنی کہ بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہے تھے، ایسی بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں جو کہ ہمارا بھائی پروگرام اپنے کچن کے کاموں کے دوران سن رہی ہوں گی، تو ان تمام لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں آپ کا ہمارا جو ساتھ ہے وہ پورے دو گھنٹے کا رہنے والا ہے، یعنی کہ ٹھیک اب سے لے کر پوری تین بجے تک میں آپ کے ساتھ موجود رہنے والی ہوں، اور بہت زیادہ والی ہم باتیں کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ جو کہ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بھی ہونے والی ہیں۔ تو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگوں کی خوبصورتی کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، اگر آپ استعمال کر رہے ہیں یا پھر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیز آپ لوگوں کو پہلے سے پتا ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کی خوبصورتی جو ہے وہ صرف اور صرف بڑھتی رہے گی۔ تو اس طرح کی جو پروڈکٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں جن کے استعمال سے آپ لوگوں کی خوبصورتی آپ کو مل جاتی ہے، اور خوبصورتی بھی وہ والی جو کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ موجود رہے، تو وہ پروڈکٹس آپ کو استعمال کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہاں پر بات کرتے ہیں وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں، تو بھائی یہ نیچرل اجزاء سے تیار شدہ ہوئے پروڈکٹس ہیں اور یہ آل اسکن ٹائپ کے پروڈکٹس ہیں۔ تو اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں، چاہے آپ مرد حضرات ہیں، خواتین ہیں، تو یہ پروگرام آپ سب کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ اس میں آپ لوگوں کی بیوٹی کے حساب سے ہم باتیں کریں گے اور آپ لوگوں کو وہ چیزیں پتہ چلیں گی جو کہ شاید آپ نہیں جانتے ہیں، کیونکہ اویئرنیس جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ آپ پروڈکٹ تو لگا لیتے ہیں لیکن پروڈکٹ لگانا کیسے ہے، کون سا پروڈکٹ لگانا ہے، کون سی چیزیں آپ کی اسکن کے لیے ضروری ہیں یا پھر نہیں، وہ چیزیں اس پروگرام میں آپ لوگوں کو پتہ چلتی ہے۔ تو بالکل سے بہت زیادہ والی باتیں کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہاں پر ہم ایسا کرتے ہیں کہ آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں، آگے سے پروگرام کیا جائے گا پروگرام کے اندر، اور اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آپ لوگوں کے پاس دوبارہ سے مخاطب ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس، آپ استعمال کر رہے ہیں اور خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں۔

رہے یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کر رہے تو اس کے بارے میں بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے کہ کون سا پروڈکٹ آپ لگا رہے ہیں, کون سا پروڈکٹ آپ لگانا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ باتیں بھی اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے تو اچھا رہے گا. جیسے کہ ساتھ ساتھ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ہمیں جوائن کرتے جا رہے ہیں. آکاش علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہائے آپی, میں آکاش علی پیر زادو کا مورو سے, میرا بھائی شو سن رہا ہے, دلی جان پیر زادو اور سارے گھر والے آپ کا شو سن رہے ہیں. بہت شکریہ جی, سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور چاچا خالد جھنڈے جو ہمارے ساتھ موجود کے لیے, السلام علیکم بیٹا سیٹو, ہاؤ آر یو, میں ٹھیک, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں. میرے ہاؤ واز یور فرائیڈے؟ فرائیڈے بس صحیح رہا. اور اس کے علاوہ اے ایم انصاری ہمارے ساتھ کہتے ہیں السلام علیکم, سلام ٹو آل, میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں. اے ایم انصاری کہتے ہیں سیڈو میری ڈی اسکن اور وائٹ ایج کے پروڈکٹس پتا نہیں کب دلائیں گے, ایڑی کڑ جی گرمی میں ماتا بلیک اینڈ وائٹ. اچھا وائٹ متا بلیک اینڈ وائٹ تھی ویا آیو, یا شاید ہی چوپ پیدا تھی ویندس تا فیوچر جی گال کیو تھا. اور کہتے شو لسننگ وتھ قدیر دیرو اور حاجی غلام نبی ملا ممتاز من جو تھو. چلیے اگر یہ میں نے کچھ تھوڑا غلط ریڈ کر لیا تو اس کے لیے معذرت کر دیتے. ویسے آپ تھوڑا آ جائیے اپنی قریبی جنرل سٹور سے, معلومات لیجیے وہاں پر کون سے پروڈکٹ اویلیبل ہیں. اگر مل رہے ہیں تو مجھے بتائیے تاکہ ہم آپ کو فری میں دلوائیں, ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا کہ فری میں آپ کو دلوا سکتے یا نہیں, اور میں کوشش کروں گی کہ آپ کو دلوا سکیں, ٹھیک ہے. اور چاچا خالد کہتے ہیں کہ اچھا ہم نے ٹاپک کا جواب دیا. اوکے جی, اوکے, ویری نائس, ویری نائس. اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ میرپور خاص عبداللہ مہرین کے لیے السلام علیکم, باجی وائٹ ایج بیوٹی کریم زبردست ہے, بالکل جی آپ استعمال کرتے رہیے. احمد علی شیر ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ درد دل کہتے ہیں السلام علیکم جناب, کیسی ہیں, ویلکم ٹو شو اینڈ آئی مس یو, مس یو ٹو, مس یو ٹو. چلے پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا بتائیے کہ آپ کون کون ہمارے ساتھ موجود. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ٹائم ہو جاتا ہے, ذرا ہم شارٹ کمرشل بریک کی جانب جاتے ہیں, اور شارٹ کمرشل بریک کے بعد ہم جلدی سے واپسی آپ کے پاس آتے ہیں. تو آپ نے کہیں نہیں جانا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا پوری پوری تین بجے تک, آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے. تو سنتے رہیے, انجوائے کیجیے اور ہمارا ساتھ دیجیے, کیونکہ آپ سن رہے ہیں وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگا دی جائیے اور خوبصورت ہوتے جائیے.

کہتی ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی خوشیوں کو سنبھال کر رکھو کیونکہ ہر نعمت ہر نظر کو برداشت نہیں کرتی, اور شکر اور عاجزی نعمتوں کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے. بالکل جی ایسا ہی ہے. آج کل ہم جیسے اپنی خوشیوں کی جو نا نمائش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ صحیح بات نہیں ہوتی. جتنا آپ چیزوں کو ہائیڈ رکھیں گے اتنا آپ زندگی میں خوش رہیں گے.

0: اوکے جی کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ فیورٹ والا قصیدہ ہم نے یہاں پر سنا, اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور قصیدہ ہماری لسٹ میں موجود ہے جو کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ سننے والے ہیں. پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں نے جو آج آپ لوگوں سے سوال پوچھا ہے تو اس کا جواب آپ مجھے بتاتے جا رہے ہیں. میں نے آج آپ لوگوں سے سوال پوچھا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کربلا کا جو ہے سب سے بڑا پیغام کیا ہے, کربلا کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں تو مجھے بتائیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا ایسا بنتے جائیے. اے ایم انصاری لکھتے ہیں, کربلا کا مقصد حق اور باطل میں فرق کو واضح کرنا تھا. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں حق پر ثابت قدم رہ کر باطل کو شکست دی. اور قصیدہ پلے کرنا, چلے میں دیکھتی ہوں آپ کا قصیدہ لگاتے ہیں. اور بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور موتیا سیتھانی بھائی ہمارے ساتھ ہیں, وعلیکم السلام, آپ کو پروگرام پسند آ رہا ہے, تھینک یو. اور ثناء اللہ بروہی کہتے ہیں, ادی ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں, شو میں حاضری لگا چکے ہیں, چلیں جی بہت شکریہ. اور فہیم کہتے ہیں, کربلا کا پیغام ہے ظلم کے آگے کبھی بھی جھکنا نہیں ہے. اوکے, درد دل آپ ہمارے ساتھ ہیں, تھینک یو. کشور بھائی کہتے ہیں, شکر میرے مالک, وہ جس حال میں رکھے ہمیں خوش رہنا ہے. اوکے جی, بالکل یہی ایک سوچ ہونی چاہیے.
1: اللہ راضی پہنچے تھی دے, اللہ راضی.
0: اچھا, تو اگر ہم ایسا ہے نا کہ میں اگر کسی سے یہ کہتی ہوں کہ بھائی ہماری زندگی میں جو بھی ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے, اس چیز کا اگر آپ یعنی کہ اس چیز کو اگر آپ سمجھ لیتے نا, آگے جا کر آپ کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی کچھ ٹائم پہلے جو ہماری لائف میں یہ چیز ہو گئی تھی تو اس کا ہمیں آگے جا کر یہ فائدہ ملا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ناشکرے ہوتے ہیں, اگر ان سے اس طرح کی کوئی بات کی بھی جاتی نا کہ بھائی آپ حوصلہ رکھیں, صبر کریں, آپ کی زندگی میں جو ہوا ہے وہ بہتری کے لیے ہوتا ہے, یعنی کہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اچھے کے لیے ہوتی ہے, تو انہوں نے آگے سے بس یہی کہنا ہوتا ہے کہ بھائی ہاں ہی جے کو کم تھے واقعی صحیح جلائے تھے, ہر نماز کے کیڑو فائدہ ملندو, یعنی کہ اتنی آپ نے ناشکری نہیں بنا اپنی زندگی میں. ہمیشہ جو ہے نا آپ نے یہ سوچنا ہے, اس کر کرتی ہیں آپ کو اتنی چیزیں عطا ہوتی ہیں, لیکن آپ جتنی ناشکری کرتی ہیں اتنی جو ہے نا آپ کی زندگی جو ہے نا ایسی ہو جاتی ہے کہ آگے ہی رہیں اور آپ کی زندگی کی قلت ہیں, تو اس لیے دکھ جاتی ہیں کیونکہ آپ شکر کرنے والے انسان ہیں. تو شکر کرنے والے انسان بنے, آپ کی زندگی میں کچھ ہو جائے, کوئی اگلا انسان آپ کو دلاسا دے رہا ہے آپ کی تکلیف میں آپ کے ساتھ موجود, لیکن آپ نے آگے سے یہ کہنا ہے کہ بھائی ہاں ہی جے کو کم تھو ان میں کیڑی بھلائی ہوں دی, ان میں چھا ہوں دو, یہ چھو تھو موسا, یہ جو الفاظ ہیں نا یہ مت نکالا کریں. یہ بہت ایک بری عادت ہوتی ہے جو زیادہ تر آج کل کے لوگوں میں پائی جا رہی ہیں, تو ان چیزوں سے ذرا گریز کریں.
1: مولا
0: اگر آپ ان چیزوں کے اوپر دھیان کریں نا کہ واقعی جو آپ کی زندگی میں ہوا یا جو چیزیں آپ کی زندگی میں ہوئی, آگے جا کر ان چیزوں کا آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ واقعی جو ہوا وہ بہتری کے لیے تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں خوش رہیں.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

اوگری سو آپ کے میسجز کی جانب بھی آتے ہیں. آپ کے کافی سارے میسجز پینل پر جمع ہو چکے ہیں, تو دیکھتے ہیں کون کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں پر جو مجھے میسج ملا ہے وہ جی لاڑکانہ سے ہیں, کریم کریم نواز اینڈ علی نواز نور پور سے. اچھا نور پور سے سن رہے ہیں مولا علیہ السلام, آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. کریم نواز اینڈ علی نواز, اور یہ ہمارے ساتھ ہیں. ارم کہتی ہیں میری پیاری دلبر دوست, وائٹ ایش انڈیز کن بیوٹی شو. نہیں نہیں چلتا رہے گا, چلتا رہے گا, اور ٹینشن نہ لیں آپ. اور یہ ہمارے ساتھ عمران علی بروہی کہتے ہیں, باجی جواب ہے دین اسلام کو بچانا, عمران علی بروہی لاڑکانہ سے. اوکے جی ویلکم کرتے ہیں. ارم کہتے ہیں آپ ہی نہیں ابھی تک تو نہیں. اور شاید میری کوشش یہ رہے گی کہ میں ذرا پرہیز کروں.

اوکے جی, پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے رہیے اور ساتھ ساتھ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں بتاتے جائیے. اور یہ ہمارے ساتھ ہیں جی, آج بھی جب نام حسین لبوں پر آتا ہے دل ادب سے جھک جاتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. عمران علی بروہی لاڑکانہ سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں, بہت شکریہ پیارے بھائی. اور پرنس احمد علی رند ہمارے ساتھ فرام احمد عباس, وعلیکم السلام کہتے ہیں, سلام پاک آدمی, سویٹ شو پلیز پلے میری جھولی بھر دے. چلیں یہ آپ کی فرمائش لگاتے ہیں, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ. اور شونی کہتی ہیں آپ ہی جان میں بھی آ گئی, سوری آپ ہی میں کچھ دنوں سے شو کو جوائن نہیں کر پا

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز
2: سچل کی سرمست دھرتی
3: فاتح مہران سندھ کی ایک اور پہچان
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
3: سندھ کی آواز

0: نیدرلینڈ پہتل امریکی نیوز ویب سائٹ موجب معاملہ پہتو ہے ایرانی وجود اسرائیل جا ترئی زخمی لبنان حاضن ایں ڈرون جے علاقے میں آباد بنایا اسرائیلی فوج پارا عمارتن تے بم پھیرے نائب وزیر کے اجلاس میں شرک قاہرہ میں تھیندڑ جب ترکیا مصر جا پاس میں خطے ضرورت ورتو ویندو
1: ابھی بدھو پیا جی مٹیاری سندھ جو آواز